0: 你给我等着，看我怎么收拾你。
1: 大太太，之前你可把钱局长的太太给得罪了。
2: 不管他是谁，总得讲理吧。
3: 那你何三官的名字約束しての
4: 間違いありません。加算官は三井と零度の不和を仲裁しています。何か陰謀があると思いませんか。
3: いくら考えしても何三官は何も関係ないのことだ。これは彼たち作るのはですよ。
4: 今すぐ三井に行かないようにと知らせます。
3: 結構です。零度は勇気あるけど頭ないの人で、三井もし冷凍に対して殺してれば冷凍に何もならないですよ。冷凍の体使って三井殺してばいいじゃねえかな。
4: しかし三井は我々日本人ですが。
3: 三井ちゃん、日本のために天皇陛下のために誰死んでもいい方だ。
4: 会長、こんなふうに三井を犠牲にして無謀とは思いませんか。
3: あなたでしても日本のため天皇陛下のためにかからないわいけない。
4: はい。
5: 就这也能治鼠疫？
6: 据冷宫说，这种药只能控制病情，但是最起码能降低死亡率。
5: 这不是我要的结果。
6: 那研究是需要时间的。
5: 也好，按照这个方子去抓药，然后发给那些患了鼠疫的患者。
7: 好，我马上去办。
6: 是啊，那我也告辞了。
8: 我说这是怎么了，淑珍？
0: 还能怎么了？冷家人呗。我上他那儿去买东西，瞅他对我那态度，他都没把我放在眼里。哦，人家还说你是条狗，是冷家的一条狗。炳文，我在哈尔滨这么多年，我可没受过这种气。你说话呀。
5: 好了好了，别生气了啊。
0: 能不生气吗？我都要气死了。炳文，你要为我做主，你听到没有啊？气死我了。

0: 本教授。
1: なんであんたここにいるんですか。
0: 今説明する場合じゃない。すぐにここから離れてください。私の命令です。
1: じゃあ、うちのところに行くんですか。それでもあんた行くんですか。
0: 自重しなさい。私は国から派遣され、あなたの安全を守るものです。踊り子ではない。
1: じゃあ、俺他の女に探すよ。
0: 坂本教授。
2: 情况有变化。
3: 三井不是一个人来的，他跟坂本道一在一起。你看是不是取消今晚行动？
4: 不用取消。既然来了，就是天意。按原计划行事。
3: 是。
1: どうぞ、搬送してください。
0: 教授、ここを離れるんだ。
1: なんで、それは問題あるかや。

0: 坂本教長、もしベースの検証疲れちゃったら、もし自由製本引いたら、いつまで送ってあげるよ。
1: 私はそう思いませんよ。
0: じゃあなぜマーティラ本体を言っておとりしてんのと、こう聞きたいたら、私の教会通ってくださいよ。
1: 内田君、私の行動の自由はないですか。
0: あなたの自由は自分の命守らない。
1: 内田君、ちょっと言い過ぎるではないか。私はただの学者ですよ。私をこの死体の人はいないですよ。
0: しかしあなた研修のベースとは

0: たくん、ちょっと言い過ぎるではないか。私はただの学者ですよ。私をこの死体の人はいないですよ。
1: しかし、あなた研修のベースとはたくさんの中国人殺している。頭いいだけど、現実の中に本当のバカだ。
0: 内田君、私を承認してください。
2: おめえらはなぜ教授を外出て私報告しないの。
3: すみません、バリバリの失職です。
2: じゃあお前らの遺骨は国へまでここでやるから。
4: はい、はい、はい。

0: 坂本さん、あなたは日本でも一番いい価格方ですから、あなた安全を守るためこれから外へ出ないでお願いします。
1: 分かったよ。
0: あの水井は危ないのところで助かった。本当に感謝します。

0: 何か出たんですか。
1: 坂本教授がその場にいるが、彼は何も言わなかったか。
0: 教授は霊道が三井さんを殺すところを見たと言っています。教授は怒っています。
1: 三井君は銃殺されたのだ。霊道は目立つ性格だが、そんな打ってぽな殺人はしないと思う。しかも三井を揺するつもりだったから、殺人の理由はない。犯人は絶対他にいる。
0: 誰ですか。
1: 霊風。
0: 霊風。不可能だ。あなたの話によると奴は会社にいたはずだ。なぜ離れたところにいる三井さんを殺せるんですか。

0: レードと踊ったのはソレの踊り子だ。この推測によると、三井を殺したのはソ連人かも。
1: ソ連人？おかしいね。ソ連と我々はそんなに緊張した状態にはないはずだ。なぜ奴らが教授を狙うんですか？
0: 火山間のハルビンに来る目的はペストを調査することだ。ソ連人はペストを恐れる一方、それを使ってドイツ人を殺したいから。この点から見れば、今奴らはどんなことをしててもおかしくない。
1: ソ連人か。畜生。
0: ソ連のことはあんたと関係ない。今すぐ人を撤収しなさい。冷凍に無駄に時間を費やさないで。それに全力で坂本教授を守りなさい。油断をするな。頼むよ。
2: 三井先生的不幸遇刺，我们深表悲痛和遗憾。
3: 我不想听到这个外交辞令，我代表大日本帝国表示强烈的抗议，并严正要求哈尔滨当局彻查此案，一定要尽快地把凶手缉拿归案，否则大日本帝国不会善罢甘休。
2: 我们已经责成警方尽快地调查，很快会给你们一个满意的答复。
4: 不用查了，
5: 凶手我们知道是谁。
2: 谁？
5: 冷冻。

0: 这么拼，敢跟我冷家玩阴的？
1: 大老远来的，先坐，来，四座。
2: 操！是王八犊子！
3: 宰！放了！
1: 老大，你得看清楚这是什么地方。你说你们啊，你们也够没眼力见的。二少爷不喜欢坐着，那就让他跪着呗。四跪！
4: 跪呀！
5: 跪呀！
4: 跪！
5: 跪呀！
4: 跪呀！
5: 跪！
4: 跪！
5: 跪！
1: 兄弟，我这只能站着进来，横着出去。
6: 马匹，孙兄，被你动一下试试。
1: 我，我动你。
6: 啊，来啊！
1: 一下我不敢，多几下我敢，行吗？
6: 来啊！
1: 来
6: 啊！来啊！
2: 马爷，你他妈给我等着！
7: 小崽子，
2: 小崽子，
7: 等
2: 着！我他妈记住你了啊！
8: 大哥，
2: 你他妈敢动我一下试试？
9: 大哥，咱今儿打几遍子呀？
2: 每一下，
10: 打到舒服为止。
2: 给我动！小兔崽子啊，小兔崽子，你要动爷爷，爷爷他妈弄死你！
8: 老子好好陪你玩吧！哎呀妈！
10: 这头一道菜叫打墩子，给你开开胃。这皮鞭蘸着盐水打到屁股蛋子，那可得劲儿了。我敢保证你以后见着凳子都嘚瑟。给我打！
9: 好嘞！是，
8: 是，打！
1: 得劲儿吧，啊，说吧，三井是不是你杀的？
0: 马皮
1: 啊！
0: 我操你妈！
10: 行，你小子有刚，我看着一道菜你是没吃够。
1: 来呀，给他上第二道菜。
9: 好嘞，
2: 你他妈给我挡着马皮！
10: 我挡着你！
8: 有本事你弄死我！你他妈弄不死我，就弄死你马匹！你大爷马匹！
11: 那你，日本は助けますか？
0: それね、こんなことを大きにするわ。その中もちょっとおかしいですね。
12: 米夫はずっと我々の計画を邪魔しています。中国人は皆奴を殺したがっていますが、なぜ奴をかばうんですか？
0: これはね、ユロクの中おかしい。なってちねえかな。
12: どういう口実で顔を出しますか。
0: もしリフが
11: 日本人にならない限りできません。
0: 私もそういう思います。リフが殺しても全く意味がならない。私らは利用するが何もできない。もしそういうことできればいいじゃないかな。
11: 追放するのを口実にして彼を拘禁しよう。そしたら彼の実験に対する調査を中止させられるし、彼も我々のために働ける。
0: だけれどもこれは霊下に認めないといけない。

0: 明日お前らは全員中国人の格好にして日本人の格好持ってっててダメぞ。山口君、明日雷锋の判決の後から始める。そこここに到底にして、当うまくできたら団員を解散して。わかったか。
1: はい。
2: 这么晚了，有什么事儿吗？

0: 前はよく来ましてね。
1: 死刑場に行く途中に何人かがコソコソしていたので、そいつらの後を追いました。そしたらそいつらが三井に入っていくのが見えました。そこから出てきてません。
0: バリソーだ。やつらよく来ましたね。やつらと三井に一緒に寻找しましょう。
2: 什么时候了，冷春秋还这么讲？
3: 这不是公然抗法吗？
2: 真是，这于情于理都说得过去。
3: 这个时候了，还是。

0: 你别太难过了，这些牺牲的同志，哈尔滨的老百姓是不会忘记他们的。17名同志一下子都没了，我真不知道有什么脸面去面对他们的家人。
1: 三井は、どうなってんの？三井は潰れました。あそこは奴らの墓場ですよ。これは、彼たちは、悲しいのことになるでしょう。
2: 意味がわかりません。
1: 悲しいは、人、亡くなっちゃって。羨しいは、
2: 彼たちの妊婦像を完成しました。入れ。会長、三井少女は爆破されたそうですが。そうだよ。では坂本教授は。坂本教授と彼一番好きのビールと一緒に三井会社の。
3: 瓦礫の下になって。会長、坂本教授の被害は私には逃れられない責任があります。死をかけて謝罪いたします。
2: やめろ。
0: 落ち着け。

美津子さん、あなたもいっぱい頑張ってしまして、坂本教長は亡くなっちゃって、俺にとても悔しいです。日本に対して